aja haurere nwa na ikwata ikoji ne ejija se jijo haurere gashine keko fane so zagbo kenke na le 104.3 radio tokpa.